0: 777 at kanal77.com.mk. Nadležno regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelni medijumski usluge. Dobro utro, Makedonija.
1: Slušaj glasno.
2: Vesakam, mi go razbavite, demon.
1: Kanal 77.
3: Lito, domo!

čadorot na Rihanna, ki ne treba definitivno za popladne. Zasega, predpladne, vtornik? Ne. 072607777. Optimističa nekoj. Velikate, si vidite kak je završim 100 raboti? Zasega, samo kafa završi.

na polovina sme od septembri. Preslušujeme samo hitovi dnes. Vo rabotno vreme so Jelena. I konečno počnavme da brojime pomalko zarazeni od zapadno-nilska treska. Lekarete vela deka novijod bran konečno go gubi zaletot. To je povesti 11.

Pa inak v atmosfera vo vtorník. Elena Milesová. Black Velvet. Kade? Na rabota? Otišel da pazar ili može bi samo se našel uštedna pričina da se zadrži, da ne se vrati doma? Odgovor odgovara Rejnova. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray. Kanal 77. Samo hitovi.

Jennifer Lopez je ime v mesa Let's Get Loud na 25 stepeni v Skopje. Ajde, ako si ušte nisi izlezen od doma, da te pucetam deka treba da se zemeš čador su sebe, se podgotuva pa poprilično golema promjena na vremena za popladne. Ke vrne, ke grmi na mesta, tako što ako pa i niti je toliko zor da izlezeš na dvor, sedi si po doma. To je najavata od meteorolozite, to je samo za deneska.

0: Flowers. Pesma za slavenje novih početovci. Za kraj v popodne s Angela. Rebeka Sledna, zajedno slušate najnovine golimi hitovi. Se žurkate do 20, a jaz i ti pravim nova radio runda utre standard 14. Čau, čau od mene, glaveni ogovoren urednik Viktor Gavrilov, voditel Angela Pingova. Tineska, što smo se 15. septembri 2026. produkcija Kanal 77 i to je se naroda od mene. Ajde, čao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano Telekom. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupkar tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za suvršen odmor i neoduliv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
2: Koga si koja sekunda je važna, medicinska te intervencija je neophodna. Tuka sme, sekoj den 24/7. Klinika Jean Mitrev, urgentan centar. Spremen multidisciplinaren dežuren tim lekari, koji će se pokrižat za brza i precizna dijagnostika, kako i medicinsko vozilo za besplaten transport od bilo koji grad od Makedonija i Kosovo. Za pacijenti, koji će se hospitaliziraat vo klinikata. Javete se na 15 789 i 02 30 91 484. Klinika Jean Mitrev, urgenten centar. Tuka sme.